Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for Alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på nordsiden av øyet for å finne noe. Vi gikk da nordover og la oss I le da mellom to øyer. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været med kun styrefart for å holde da baugen opp mot vinden.

Og det skjedde da, mens vi lå på nordsida der, og den hadde en voldsom fart. Sjøen gravde seg opp, og vindstyrken bare økte og økte.

Vi lå da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta oss og forandre kurs, og så gå på sørsiden for å søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

Så vi lå der oppe I dette været her da I farta I nesten to døgn, og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Oh,

det som sker med en båt når du ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av om cirka hele havet og en masse vekker fra dekket. Og da ligger båten nede under vann, og så kjenner og jobber og jobber og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet og Og da ser man til slutt Endelig igjen så kommer båten opp Og da hele sjøen den bare da Fosser vekk fra det

0: ramte som opp.
1: Går ned i bølgedalen og ser da nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra deg. Så hvis ikke man skal...